facem su o mini vânta se vrea. O viara anima mese voia ne-am impiri bibia.